0: Kristoffer!
1: Kristoffer!
2: Hallå!
0: Här är vi!
1: Det är en ledig plats här.
0: Här kommer det komma.
1: Oj, skvis oj. Ner på banken här.
0: Åh, oh, så intresserad.
3: Oh, i ligger mål här. Är det grej stämning eller?
0: Ja, jag lovar det.
3: Oj, oj, oj. Alltså detta tältet här. Här är det som heter full fyr i tältet.
1: Ja, ja. Och säg, har du under den sorte kjeledressen min? Här har du lederhosen.
3: Åh, oh, där kommer lederhosen. Oj, oj, oj. Och du vet vad, nu kommer de damerna. Ska vi ha någon öl eller?
0: Ja, vi menar.
3: Går kan nog vara här utan öl?
0: Jag vet, tar ett par öl.
3: Du, går då. Och där ja. Se på de damerna. Är det möjligt att bära? Hur många... Jag har aldrig sett
1: nog en mal.
0: Jag vill ha två myggor.
3: Jag har aldrig sett damer med flera myggor.
0: Ja, det var många flotta
3: myggor. Var det bara mig? Jag syns det lukta lite makrill. Det var en underlig grej.
1: Alltså jag syns det var så fint när vi kom in i tältet. Det var utanför, det var Paris jul. Så var det en helstekt oxen som snurrade.
0: Den var fin och så svär.
3: Da blir man ganska sulten. Men jag såg också knödel och strudel och sveinakse och sauerkraut och pretzel och... Alltså det är så mycket mat att dricka överallt.
0: Du vet att pretzeln egentligen är mjuk och inte har som en saltsting.
3: Ja, det är sån
0: var. Det är rart.
4: Nu blev illusion brutt för plötsligt så är vi inte i ett tält och likaväl, men det är oktoberfest som är tema också. För vad är det vi har varit vittne till?
3: Jag vill att vi liksom bara, kan vi inte bara tänka att fortsätta vara i ett tält. Det var så deilig att vara i ett tält. Kan vi bara fortsätta vara i ett tält lite bara sån.
0: Ska vi göra det?
3: Mentalt var så deilig. Nej, vad är oktoberfest? Jo, alltså det är ju nå för alla praktiska formål en dundrande fest, ett kalas av en annan världen. Det går i öl i stora mängder. Det är frottsing. Det är kylling och kringler och ja, exakt, ett oxekött och alltså då faktiskt grillad makrell som de då trar på såna spyd och så grillar de över på såna enorma så 15 meter långa griller. Så det är liksom det är mat och dryck i stora mängder. Detta föregår alltså i München, närmare bestämt på detta Theresienwiese. Och så har de denna. Hvis det noen som kjenner denne sangen her nå, så det altså Ein Postin. Åh, Ein Gemütlich Ein, synger de nå. Ja, så det er da gjelder det å liksom henge seg på. Dette er jo, den sangen for øvrig ble jo funnet opp, hva skal vi si, under eller til Oktoberfest på slutten av 1800-tallet. Så den kommer derfra. Det har jo blitt en gigantisk affære dette. De omsetter, som det heter, for noe sånt som 18 milliarder. Fordi at folk reiser jo hele verden, altså de går med an av huset, og boker seg inn rundt omkring i München da.
0: Jeg mener å vite at det er 6 millioner besøkende i München under Oktoberfest.
3: Det er noe sånt. Ja. Det er i hvert fall det å kalle det en matfestival, tror jeg er å trekke litt langt, men at det er en folkefest, det er ikke tvil om. Og så blir det spist enorme mengder med mat da. Mm. Men altså, den første festen, den var veldig annerledes. Fordi at, altså, det, bare for å ta det fra starten da, dette startet jo som et bryllup. 12. oktober, så det er ganske tett på at det er 216 år siden. I 1810 altså, så var det et bryllup, og da var det Ludvig som skulle gifte seg med Therese. Hvem er Ludvig? Ludvig er Ludvig av Bayern, selveste kronprinsen av Bayern. Ikke sant? Han har finnet seg kone som heter Therese, fra da Sachsen Hildenburghausen, for å liksom være på sikre siden. Det ble en sånn fest som varte i mange, mange dager, men en helt annen kaliber over den festen. Det var sånn barneparade, sangkor, litt mer, skjønner du, folkedrakter, litt mer 17. mai-aktig, litt sånn der. Ikke sant? Det er dikt, og det er blomster, det er teater kanskje, ikke sant, på torget, gratis, litt dans, og så er det, men det er ikke sånne kyllinger og spyd, og, nei, det er, vet du hva det er for noe? Det er rundstykker, ost og servelat. Det er gratis da.
0: Ja, det er deilig. Ja,
3: så det er jo en slags begynnelse, dette. Så, men dette blir, liksom, det er en veldig suksess, og det avsluttes da med et heidundrende hesteveddeløp som hadde blitt arrangert, og han som står i spissen for denne festen, han har langt navn, Andreas Michael von Dalle Army. Så vi kaller han bare for Dalle Army for kort, så sier vi. En bankmann, en styrtrik kar. Det var sånn at han hadde lånt ut penger. Altså, hvis du skyldte penger i München, så var det han du skyldte penger.
0: Okay.
3: det var sånn det var. Men han var selvfølgelig også sjefen i, altså han var kavalerimajor i det som heter, altså borgergarden, altså han var sjefen der også. Han hadde blitt veldig populær fordi han hadde finansiert et sånt kornlager. Og da, noen år tidligere, da Napoleon på den ene siden, den tyske herren på den andre siden, avskår München for alt alt mulig, så var det ingenting å spise. Men da hadde jo nettopp vår mann, Delarmi, han hadde laget et kornlagre, så da på Marienplatz i München, så var det masse korn å kjøpe, så de kom seg på en måte gjennom den krisen der da. Så han var veldig, veldig populær. Så det var han man pekte på når det skulle liksom stilles i stand et bryllup da. Ja. Så var det han som fikk det. Og bare for morskjell så var det jo en sånn major som var under han, da, som het Frans, som sa, skal jeg kaste en hestevedeløp? Jo, det var en god idé. Gjette hvem som vant hestevedeløpet?
4: Frans.
3: Ja, Frans, ja. Det, så han syntes det var gøy da. De holdt jo på i 100 år med hestevedeløpet, men de gjør ikke det nå lenger da. Nei. Så, og da bare for å avslutte han Delarmi, 1824, da får han nettopp en sånn borgermedalje, så han er for alle praktiske formål selveste oktoberfestens far, så har vi liksom etablert det. Men bakgrunnen for oktoberfesten, den er liksom litt annerledes, den er litt interessant da, fordi man må jo spørre seg, hvorfor var det så viktig å ha denne store festen akkurat der og da? Og det handler om at Bayern noen år tidligere, altså når vi skal på at festen da var i 1810, så i 1806, så hadde Bayern blitt et eget kongerike. De fikk lov til å bestemme selv. Og det var Napoleon som hadde klart da å bestemme at dette skulle ese ut. De hadde fått liksom noen nye områder som nå ble under Bayerns kongerike, nemlig Franken og Schwaben og Tirol. Vanligvis i Tyskland så går disse områdene på den tiden da, etter katolske, ikke sant? Her er katolikkene, da har de et eget område, og protestanten her har de eget, sånt. Men nå ble det bare sør, for nå ble det liksom katolikker og protestanter og de gærne liberale folka fra Franken. I et rike, hvordan skal vi klare å samle dem? Ja. Ideen er da at dette bryllupet, dette giftemålet mellom Ludvig og Therese, det var det som skulle samle folket. Identiteten skulle på en måte skapes rundt dem, og da skulle man, ja, det var det viktig å liksom sementere dette da. Så gifte de seg, og så kan man lure på om Ludvig egentlig var med på dette, fordi at Ludvig, han var ikke så veldig opptatt av å holde, han fikk ni barn med Therese, men han var altså helt damegud. Gæren. Altså virkelig helt... Altså,
4: han hører ikke på noe som jeg drar på.
3: Nei, han rykker på noe. For hver dame, elskerinne da, så klarte han altså da å få hoffmaleren til å male malerier av alle elskerinnene sine. Så det henger altså 36 vakre malerier. Og jeg vet hvor det henger den? I Nymfenburg, var ikke det bra navn? Var det gøy alt?
2: Det var gøy alt.
3: Og en av disse damene, hun heter noe sånt som Lola Montes, men hun heter ikke det opprinnelig, hun kom fra Irland og hadde et helt vanlig irsk navn, gifta seg. Ikke, men hun kom, altså hun var oppvokst i India, og så kjæresten døde i en duell, og så kommer hun på slottet, og da er det 35 år mellom dem. Klarer hun å begeistre han Ludvig? Ja, da selvfølgelig, også da, for han var gæren helt til det siste. Og han sender henne til Schweiz, og hun blir grevinne, håver inn masse penger, dør til slutt i New York i 1938. Er det laget filmen om denne? Ja, det er det. Når kom den ut? 1955. Blir det litt øre i huet nå av dette? Det er ikke så rart, fordi at ølet her er sterkt. Og det skal vi høre mer om straks etter denne låta her.
2: Ja, kommer

0: A Piece of Paradise, ja. Violet Road var som sång den i landsmöte.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till Konspirationskroken.
2: Tusen tack.
0: I Konspirationskroken för kanske ett år sedan så fortalde om David Grush, en varsler i Pentagon som hade fått insyn i mycket forskjellige grejer som var kosmisk topphemlig.
3: Jag syns ofta de har väldigt feta namn. De som
0: David Grush,
3: ja. Det är liksom det är inte en sån Bob Hans. Det,
0: nei, nei.
3: David Grush.
0: Yep. De har namnen på ställ. Ja. Felles för många av de här den informationen som Grush fakta var att det handlade om att det amerikanska försvaret hade A funnit UFO:er, B piloter av nämnda UFO:er och C drev och försökte att tillägna sig teknologin utan att siffra att det här i det hela taget finns till offentligheten. Och nu har jag Grush varit med i Joe Rogan att alltså Joe Rogan sin podcast. Och den gången här så sa han en god del mer. Hvorfor hører jeg på den fyren her egentlig? Jo, David Grush har vært major i luftforsvaret i USA og etterretningsoffiser i forsvarsdepartementet. Og dessuten virker han som en oppriktig og ærlig type som nok så nørdot. Så han her ikke en som la informasjonen bare fly forbi uten at han fæler med seg for å si slik. Og han har fått førstehånds beskrivelser fra amerikanske soldater som kjømte et oppdrag ut av vettet hva de skal. Og som soldaten selv beskrivde, han anonym, men det første han ser når han kommer dit en stor, kvit, avlang, avrundet sak. Akkurat som det en enorm tablett som ligger krasjet inn i en bergvegg. En gigantisk stikkpille som ligger der halvveis på bakken og halvveis inn i en bergvegg. Og så skjønner han etter hvert at det en slags slagmark han på. For det ligger vesener på bakken. Forskjellige vesener på bakken. Det noen som veldig lange og store og øgleaktige. Og noen mindre, gråe, med store huer og spinkel kropp. Og den amerikanske soldaten som forteller her, han oppdager også at ikke alle døde på stedet. Det levende øgler her også, godt over 2 meter høy når de reiser seg opp. Og det neste som skjer at øglene angriper de amerikanske soldatene. Enden på visa at amerikanere blir både drept og skadet, men de ender opp med å drepe de svære reptilene som at. Og det her tablettaktige kjøretøyet, det kvite store, visst nok reptilene sitt. Og amerikanerne tar med seg både kroppene og det krasjet kjøretøyet med seg til basen. De her reptilene, de vet ikke helt hva jeg skal tro om, for i noen versjoner så de reflektert og hyggelige, og i andre versjoner de superfarlige og megasterk. Men ifølge den varianten her da, så de altså i krig med de små, grå, kanskje litt mer sånn IT-aktige typene.
4: Oh.
0: Det notert. Og Grush, han fortalte også om en video han selv hadde sett, til de lange kvite, også kalt de nordiske. Lange, grå, altså sølvhårige, på grensa til lyseblå romvesener. Så neste gang skal dere få høre historien om Charles Hall, som jobbet i lag med nettopp dem på Nellis flybase. Konspirasjonskroken ut! Ja, der sitter jo Elin med åpen munn.
4: Ja, for her det var så mye, og jeg har så lyst til å høre mer. Det var...
0: Ja, ja. Og så må pakke det ut litt gradvis.
4: Ja.
0: Ja da, det lenge til oss skal få hele sannheten på bordet, tror jeg.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är det på nere?
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: God eftermiddag Vestfold och Telemark. Du hörte Carly Rae Jepsen I really like you och eftermiddag I Vestfold och Telemark är I gång. Onsdag eftermiddag och vi är över halvvägs I arbetsveckan. Producent I eftermiddag är Kristin Rivru, utegående reporter är Robert Hansen och jag heter Kristina Føhli Aas. Vi hoppas att du blir med oss fram till klockan 5. Så det litt trøbbel I togtrafikken. På Vestfoldbanen mellom Sande og Drammen det færre spor I bruk enn vanlig, og det betyr at du må regne med forsinkelser. Dette her skyldes feil på en sporveksel, og Bane Nord jobber med å rette feilen. Og vi kommer med en ny oppdatering så snart vi vet mer. Det har regnet mye det siste døgnet. Det våteste stedet I landet fra I går klokka 8 om morgenen til I dag klokka 8 I morgen Nøtterøy I Vestfold som har fått 35 millimeter nedbør. Nå har det sluttet å regne de aller fleste steder I området vårt. Her jeg står I Porsgrunn sentrum så det fortsatt ganske tjukt, tett og mørkt skydekke som regjerer, men det ikke sånn overalt I vårt område, forteller meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ja, faktisk ikke. Det ganske grått der du definitivt, et stykke lenger vest, for det her lavtrykksystemet det bruker tid på å bevege seg østover. Men lengst vest I Telemark så det et oppklaring, eller I hvert fall for god vei. Så der ser de blå himmel I hvert fall innimellom, og det skal jo komme nesten sagt alle til gode, men det kan jo hende du må vente til nærmere kveld, at det blir en klarvest natt I stedet for.
0: Ok, så det fint I Vest-Telemark, grått I Grenland, grått I Vestfold også, eller?
1: Ja, egentlig. Samme I Vestfold, så det du ser mye skyer, selv om mest av nedbøren egentlig har gitt seg, så henger det skydekket igjen.
0: Så til kvelden så blir det fint for alle?
1: Ja, det blir det. Da kommer den nordavinden som du kjenner nå, og den kommer til å gi seg sånn sakte, men sikkert. Så det går mot en klarværs natt og ganske rolig vindforhold I morgen tidlig, men kaldt.
0: Hvor kaldt?
1: Jeg tror flere skal få minusgrader når du bor et stykke inn forbi kysten selvfølgelig. Du må litt inn og inn I... Ikke akkurat innestrøk kanskje, men litt opp I høyden. Du kysten her, så det nok på plusssiden, men kanskje bare med et par grader.

0: Ja, det ser jeg på deg.
1: Ja, hele meg lyser opp.
0: Ja.
1: Låta heter I min lägenhet och det är från hans svenska album En gång i tiden. Och den låta här, det är min helgen är igång låt.
0: Åh, deilig.
1: Ja, och den sätter jag alltid på när jag ska laga helgemat. Jag har en iskall Pepsi Max i handen och bara blåser den här så högt.
0: Ja.
1: Det här är en svensk poplåt med tydliga elementer av disco och soul och funk och är väldigt inspirerad av den varme dansbara lyden från 70- och 80-talet. Och det syns jag väldigt kult att han drar tillbaka ting från gamla dagar. När jag hör på den låten här så är jag ju någon gånger alene eller med folk, men jag trivs väldigt gott i eget sällskap, men det som är så artigt med den låten här är att den handlar om det stick motsatte.
0: Ja väl.
1: Det handlar om att inte trivas i eget sällskap och vilja att gästerna bara ska bli så länge som möjligt. Så det är egentligen en väldigt trist text, men den är packad in i bara glädje och fart. Så min torsdagsrudel ut, det är i min lägenhet.

0: I min lägenhet med Benjamin Ingrosso för en otroligt fin torsdagsbeslut, Ingeborg.
1: Ja, den smäller gott.
0: Nu ser jag för mig dig imorgon eftermiddag med den kalla brusen och det här på full guffe medan du står på köket mitt.
1: Mm.
0: Ja, det var väldigt, väldigt fint.
1: Nu är jag spänd på din.
0: Ja, vet du, som regel, jag vet inte genom all den tiden här om jag någon gång har valt en helt ny låt.
1: Okej.
0: Nej, men det har jag gjort idag.
1: Oj.
0: Ja, en låt som kom, ja det var det på torsdag eller fredag i förra veckan. Hämtat från ett album som kommer 12 mars 2027 och som jag gläder mig väldigt till. Inte bara för det albumet heter Radio Radio som jag är väldigt väldigt glad i, men också för att det

som slit. Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Call Me When You Break Up, signert Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal til det svenske bandet Bo Kaspers Orkester, som har det travelt om dagen. De slapp nylig sitt 15. studioalbum, og bandet feirer dessuten at de har holdt sammen I hele 35 år. Det gjør de med 4 jubileumskonserter på sentrumscene I Oslo nylig, og 2 utsolgte hus I Olavshallen I Trondheim forrige helg. Kollega og Gundersen møtte 2 av medlemmene I Bo Kaspers I forkant av konserten I Trondheim og utfordret dem til å si noe fint om det nye albumet.
1: Ja, men jeg skal si for det første rent musikalisk at det et ganske typisk Bo Kaspers album der det liksom, du får et smörgåsbord av alt. Ja. Allting finns men ingenting smakar riktigt gott. Det är som ett smörgåsbord på Viking Line. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men på riktigt är det lite så att vi är lite allätare som musik. Och det här albumet är lite typiskt så på det viset också. Mm. På det viset tycker jag det är ett Bo Kaspers album faktiskt. Mm.

Ja. Och textmässigt på den här nya plattan just nu, trodde allt var över, så har jag upptäckt en, lite grann att jag börjar blicka bakåt. Mm. Alltså det som hände, vad var det som hände när man var mellan 15 och 25, mera än vad är det som händer i ens liv just nu. Det är för att då är det inte så mycket att skriva om. Nej. Jag gick och köpte en liter mjölk på Rema 1000. Det blir inte så mycket att sjunga om. Nej, men nostalgi i texterna. Mm.

0: Det er Bo eller Bosse Sundström og Fredrik Dahl i Bo Kaspers orkester jeg har fått I tale her. The Beatles, de holdt ut sammen I 10 år. Det samme med ABBA, cirka 10 år. Men Bo Kaspers orkester, de har vært tilsynelatende en sammensveiset gjeng I 35 år. De holder ut fremdeles.
1: Jeg tror at det en viktig sak at man gjør ny musik. Man kan jo trøtne litt grann på hverand innimellom, men man trøtner ikke på musiken.
0: Hvordan det å fornye seg hele tiden da? Du må jo liksom grave djupere, eller hvordan foregår den fornyelsen?
2: Våran musik er jo, den er lite öppen för improvisation och sånt där, vilket gör också att det blir liksom, allting behöver inte vara helt låst inom en box, vilket också gör att det är roligt, liksom gör det roligare att spela och hålla på länge.
3: Just när du trodde allt var över, detta var den plats du helst vill vara.
1: Och sen att skriva ny musik, det är ju ett jobb. Det är mitt arbete att skriva nya texter, försöka komma på nya låtidéer. Och nu när barnen har blivit större så finns det ju än mer tid till att jobba med, alltså att jobba sådär. Så att, alltså det är egentligen man ska komma på 10 nya låtar vartannat år. Hur svårt kan det vara?
4: Ganska svårt kan det vara.
1: Ja. Men man skriver inte 10 låtar utan man skriver 30 låtar. Men det blir ju 10 låtar som blir någonting.
0: Så visar det sig att Bosse och Fredrik har 2 instrumenter liggande på lur. En gitarr och bongotrummor. Då klarar jag inte att dy mig. Kan de inte vara så snill och spela min Bo Kaspers favoritlåt live? Den vår norske Kristel Alsos også synger på, nemlig låten Hold ut. De tar utfordringen på strak arm, og Bosse foreslår at bandkompis Fredrik, ja, han kan være Kristel Alsos for anledningen.
1: Vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
5: Kan jeg forsøke da?
1: Og du så nå hos meg.
0: Det veldig fin låt da.
1: Ja, ja. Den går så her. Vi spør om låter bare var så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint.
1: Man behöver få...
2: Jag ska ligga på någon som kunstig applaus.
3: Det är viktigt att bjuda på som svenskan säger. Håll ut är ju en av de mest populära låtarna från Bo Kaspers orkester. Här fick du den framfört spontant på kassegitarr och bongotromma av Bosse och Fredrik. Bo Kaspers är alltså ute med nytt album nu och här får du titellåta från albumet just när du trodde allt var